خوش چہرہ، بھولی مسکان، آنکھوں میں زندگی کا طوفان، سر پہ سجیلی پگ اور روبدار شخصیت کے دھنی بشن سنگھ کا جنم شہر لدھیانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پرنین میں 14 جنوری 1917 کو ہوا۔ یہ وہ سمے تھا جب بھارت میں برطانیہ حکومت کا راج تھا، سانسوں میں ایک گھٹن سی ہوا کرتی تھی۔ پرتنترتا کی بیڑیوں میں جکڑے بھارت کی ایسی ہی فضاؤں میں بشن سنگھ کی عمر دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہی۔ ماتا پتا کا پیار اور پریوار کا دلار بھرپور تھا۔ سوتنترتا کے لیے ہر طرف سے اٹھتی آوازیں گاہے بگاہے ننھے بشن سنگھ کو بھی سنائی پڑتی، اور دیش کے لیے ان کی آنکھوں میں بھی سپنے پلا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے ساتھ بشن سنگھ کے یہ سپنے بھی جوان ہو چلے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ کھیل پرتیوگتاؤں میں بھی بشن سنگھ اکثر بھاگ لیا کرتے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں پلتا وطن کا پیار اور اپنی مٹی سے ان کا جڑاؤ، دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے دل میں دھڑکنے لگا۔

کرشن سنگھ اوروں سے ذرا ہٹ کر تھے، جتنے خوش مزاج اتنے ہی سنجیدہ۔ ان کا کرتویہ بودھ، ان کے دیش کے پرتی نشٹھا اور ان کی محنت رنگ لائی۔ فوج میں ان کے جانے کا سپنا ساکار ہوا اور محض 16 سال کی عمر میں سن 1933 میں انہوں نے سکھ ریجیمنٹ جوائن کی۔ بشن سنگھ اسے اپنی خوش قسمتی مانتے تھے کہ انہیں دیش سیوا کا اوسر ملا۔ اپنے قول کے پکے، دل میں دیش بھکتی کا جذبہ و جنون، انورت آگے بڑھنے کی چاہ، وقت کے پابند، فرما بردار اور جنون کی حد تک دیش سیوا کی بھاونا نے انہیں فوج کا ایک جانا مانا چہرہ بنا دیا۔ 19ویں صدی کے پوروارد میں دیش ودیش میں ہوتے بدلاؤ کا اثر سبھی پر ویاپک تھا۔ اس سمے کال میں جنگیں بھی بہت لڑی گئیں، جن میں بھارتی سینا نے برطانیہ حکومت کے دھوج تلے کئی یدھ لڑے، جس میں دویتیہ وشو یدھ بھی تھا۔ اس یدھ میں بشن سنگھ ہر اس مورچے پر بھی سفل رہے جس کی اگوائی انہوں نے کی، اور کبھی شکست نہ کھائی۔ انہیں سردار بہادر اور کئی اور خطابوں سے تتکالین انگریز حکومت نے نوازا۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب دیش آزاد ہوا۔ آنند کے احساس سے دل بھر بھی نہ پایا تھا کہ یگوں یگوں سے ایک سنگ رہتی بھارت بھومی کے مانچتر پر لکیر کھینچ کر اس کے دو بھاگ کر دیے گئے۔ یہ درد ایسا تھا کہ جس کی ٹیس ہر ایک نے محسوس کی۔ گھر اجڑے، مکان چھوٹے، دل ٹوٹے، پریوار بکھرے، وطن چھوٹا، اور یہاں تک کہ مویشی بھی اپنی پناہ گاہ تلاشنے لگے۔